0: I te tiriti engari, ko tā mātou, he waka mai mahara I ngā wawa tarau.
1: E ahu whakamua ana te iwi o Ngāti Whātua ki o Rākei, ki te whakatūwheratanga o te kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki, a te rā marama. Me te aha, kua tohua, kua kopoua he tumuaki hou mō te kura nei. Koia, ko Rebecca Murray no Ngai Tarangi, Ngāti Raukawa, me Mua Upoko. He ai ki ngā kōrero, kā tūwhera ngā kuaha o te kura hou nei a te rā marama. A ka noho ko Murray, hei tumuaki tuatahi o te nei kura. Kia tahuri ake tātou. Kia o tēne hopa o Ngāti Whātua.
2: Kohari katoa mātou o Ngāti Whātua Rākei I te whakapūmautanga o te tumuaki o tā mātou kura ka huaki I roto I te marama I tūmainai no reirei hari ana e rongoa nei tēnā wairua hari I roto I te iwi I roto I te rane.
1: Ko tētahi o ngā kaupapa nui I te wiki nei, ko te tahirau, whātekautau I te hunga o Tarawera. I hui atu ngā morehu o taua hunga ki te pūtake o te maunga o Tarawera, rua wāhia me wāhanga ki te tohu I te tahirau whātekautau nei. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā uri o te hunga o Tarawera. Rā kia Uenuku Whehol, rāua ko Kimi Ora Webster.
3: Aha ko te kino o te rangi me te toko maha I mate, ko tete mea I putaki reira ko te aroha. O ngā iwi kei atu o konei Waikato, ngā iwi katoa Aotearoa I puta te aroha. Kei konei hoki e tehi mokopuna, a wera I mate, me tēnei nā, koia te mokopuna te kaitito te waiata tērā te auahi, anā koina tā mātau mahi te whakahonohono tangata.
4: Kia mai tonu I nā kōrero katoa. Kōrero tātou mō Rani Rāua, ko papa engari me kōrero tātou mō nā kōrero Hitori o te wā, anā, ko Tarawera tēnā.
1: A kua kene e te iwi ko ngā hākinekina o te wā. Ka tīmata te whakataetai poi whana ipu o te ao I tēnei arā nei anā kei te tākaro hoki te kapa o Aotearoanga o mā I roto I te roanga o tēnei arā nei. Hurira wāke ki te whutupōro ngā I o ka tū ngā whiringa whai ti ae nei rangi whakatā nei tuatahi ko ngā whatū moana e tuki ana ki te kapa rangatira a te pō tonu nei ki roto o Waikato a Pōpō ka haere atu te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau ki roto I te whanganui ātara mei kore noe tūpono katoa rātou ki te kapa tino toa o tēnei tau katoa rā ki ngā hau a whiowhio. Koe ra ngā hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Time 9.

0: Kue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua waina tēnei me ngā kohinga awatea, ngā tuku tā taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, konuma. I puta I te taumata haura o te kahu o Taonui, tētai pūrongo e aroana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori I te tai tokerau me tāmaki makaurau. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I puta I te taumata haura o te kahu o Taonui, tētai pūrongo e aroana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori I te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātu ana te pūrongo I ngā ārai kei roto tonu I te pūnaha haura, pēnei I te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. E karanga ana kia whai huarahi haura e aropu ana ki te whānau, e uana hoki ki ngā mātāpono kaupapa Māori. Hei tā te tumuwhakara I te taumata hauora o te kahu o Taonui hei tā Boyd Broughton, ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki I ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarerekē I ngā whakahaerenga.
2: So, koeira te menui, kia panoni, kia whakarerekē I ngā āhuatanga, I ngā momo pūnaha, I ngā momo rautaki hauora o te rohe nei. Kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te menui, wai hoki, kia whakamana I o rātou. I o rātou reo, I o rātou whiako, kia mōhio ai rātou, ai, ko kite, ko rongo, tēnei mea, tēnei āhua o te Health New Zealand, ko rongo, ko kite, no reira, yeah, kia panoni I te tuku o ngā rautaki ngā pūnahi haura.
1: E ai ki te premier kia Christopher Luxon, ka kore te kaupapa karihi kore o Aotearoa e panoni. I puta e nei kōrero whai muri ngā takinga a te minita whakamaru, a Chris Pink, hei tāna me whakaro anō te tū o tō tātou motu e pāna ki ngā take pūngau karihi. Hei tā te mema pāremata o te pāti kā kāriki a te anau tuiono, me waiho ngā mahi hoia a Aukis Kireira, kaua e kawea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moananui a kiwa. E ai ki ai a kua roa te moananui a kiwa e tūana hei kai whakahe I ngā kaupapa, karihi.
3: Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika ko Haina, I tau kumikume rātou ki roti te moananui a kiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te moananui a kiwa, tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga hurino ngā mautere o te moananui a kiwa ki te mea te hei, o korua nei pakanga, Wahewa ke kei waho tō mātai nei rohe.
1: I whakatauhia I te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati I ngā tā paitanga, ka tai atu I ngā kaumihera ki te whakatau I te āhua o ō rātou whakahaere I ngā take kāwanatanga ā rohe. Mēnā rānei ka mahitahi ka ūrānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika hei tā moko tepania, tuwherānei a ki te whakarereke I ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaumihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. Whai aki nei ko etahi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
4: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana I te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu I roto I ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: I huitahi ngā māngai o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau I tērā wiki mo tētahi wānanga e toru rā te roa, aro ana ki te whakapiki I te haura o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui I ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe te kau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaro mō ngā huarahi hei whakaiti I ngā mate pai tawhiti pēnei I te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi anga hōuara ko te rawinga, hei ārahi I a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā tētahi o ngā māngai I te rautaki Māori nā riri motu.
5: Me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga I pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa I roto I a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka hoki mai ngā tamatoa ki tō rātou kāinga ki Go Media State mā Pōpō ki te tuki i ngā Cronulla Sharks. Toko mahanga haitākaro matua o ngā tamatoa kaore i te wātea nā ngā wharanga me ngā haipapa State of Origin. Ahakoa e nei weroe ai ki te kaiako a Andrew Webster e whakapono ana ia ki ngā kaitākaro ka whai wāhi ki te whakakapi i ngā āputa. Kei te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te whakataetai ina a kei te tūranga tuaono ngā mako. Ka tangi te whiau whakarewa i te tukinga nei a te haurua i te whitu i te pō ki tā Maki Makaurau. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere. A tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: A Tainui Live Weather. Ai, ahi ahi mārea kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi paraere te takauma rua hune rua mano rua takauma ono. Pairoa Hauraki, he tini kapua takauma whitu te pāmahana whā te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he kapua ki te rangi takauma ono te pāmahana kaheke ki te toru. Tokoro Raukawa, he paku kapua me te whiti mai a tamanui te rā, te kaumarima te pāmahana, toru te pāmakariri hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi ka pua pua, te kaumawhitu te pāmahana, rima te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he pēra te matapae e ki tōro he, he tini kapua, te kaumaono te pāmahana, rima te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa hei te rangi nei, he rangi ka pua pua. Te kaumā whitu te pāmahana, whitu te pāmakariri. Koe ranga matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te praere te tekaumā rua hune, rua mano, rua tekaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa tekaumā rima, irawhā.

0: コーレロ。
1: テナクルトウェガイウィエファカロモマイナココハツロアワイナテネメマコヒガアワテアマテクテアタウナキアテファナロワイパレイララタウコムマイプタイテタウマタハウラオテカフウオタウニテテイプロモエアロアナキマフェアコウガママメガペピマウリエテタイトケラウメタマキマカウラカファカコパニアケキガハキナキナI puta I te taumata haora o te kahu o Taonui, te tei pūrongo e aroana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori e te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātu ana te pūrongo I ngā ārai kei roto tonu I te pūnaha haora, pēnei I te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. E karanga ana kia whai huarahi haora e aropu ana ki te whānau, e uana hoki ki ngā mātāpono kaupapa Māori. Hei tā te tumuwhakara I te taumata hauora o te kahu o Taonui hei tā Boyd Broughton ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki I ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarerekē I ngā whakahaerenga.
2: So, koeira te menui, kia panoni, kia whakarerekē I ngā āhuatanga, I ngā momo pūnaha, I ngā momo rautaki hauora o te rohe nei. Kia whai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te menui, wai hoki, kia whakamana I o rātou. I o rātou reo, I o rātou whiako, kia mōhio ai rātou, ai, ko kite kua rongo, tēnei mea, tēnei āhua o te Health New Zealand, kua rongo, ko kite, no reira, yeah, kia panoni I te tuku o ngā rautaki I ngā pūnahi haura.
1: E ai ki te premier kia Christopher Luxon, ka kore te kaupapa karihi kore o Aotearoa e panoni. I puta e nei kōrero whai muri ngā takinga te minita whakamaru, Chris Pink, hei tāna me whakaro anō te tū o tō tātou motu e pāna ki ngā take pūngau karihi. Hei tā te mema pāremata o te pāti kā kāriki a te anau tuiono, me waiho ngā mahi hoia a Aukus Kireira, kaua e kawea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moananui a kiwa. E ai ki ai a kua roa te moana nui a kiwa e tūana hei kai whakahe I ngā kaupapa. Karihi.
3: Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika ko Haina, I tau kumikume rātou ki roti te moana nui a kiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te moana nui a kiwa, tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga huri no ngā mautere o te moana nui a kiwa ki te mea te hei, o korua nei pakanga, Wahe wake kei waho tō mātai nei rohe.
1: I whakatauhia I te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati I ngā tā paitanga, ka tai atu I ngā kaunihera ki te whakatau I te āhua o ō rātou whakahaere I ngā take kāwanatanga ā rohe. Mēnā rānei ka mahitahi ka ūrānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika hei tā moko te pania, tuwherānei a ki te whakarereke I ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. Whai aki nei ko e tehi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
4: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te taitoke rau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana I te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu I roto I ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitoke rau whānui.
1: I huitahi ngā māngai o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau I tērā wiki mo tētahi wānanga e toru rā te roa, aroana ki te whakapiki I te haura o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui I ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe te kau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaro mō ngā huarahi hei whakaiti I ngā mate pai tawhiti pēnei I te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi anga hōuara ko te rawenga hei ārahi I a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā tētahi o ngā māngai I te rautaki Māori nā riri motu.
5: Me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga I pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa I roto I a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa hakoa tōna toto.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka hoki mai ngā tamatoa ki tō rātou kāinga ki Go Media Stadium a Pōpō ki te tuki i ngā Cronulla Sharks. Toko maha ngā kaitākaro matu au ngā tamatoa kaore i te wātea nā ngā whāranga me ngā haipapa State of Origin. Ahakoa e nei wero e ai ki te kaiako a Andrew Webster e whakapono ana ia ki ngā kaitākaro ka whai wāhi ki te whakakapi i ngā āputa. Kei te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te whakataetai NRL. A kei te tūranga tuaono ngā mako. Ka tangi te whēo whakarewa i te tukinga nei a te haurua i te whitu i te pō ki tā Maki Makaurau. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere. Atawhiri Mātea. Tainui Live Weather.
6: Tainui Live Weather. Ai, ahia himare kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi paraere te takau mārua hune rua mano rua te kau mā ono. Pairoa Hauraki, he tini kapua, te kau mā fitu te pāmahana, whā te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he kapua ki te rangi, te kau mā ono te pāmahana, ka heke ki te toru. Tokoro Raukawa, he paku kapua me te piti mai a tamanui te rā, te kaumarima te pāmahana, toru te pāmakariri, hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi ka pua pua, te kaumā fitu te pāmahana, rima te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he pēra te matapae e ki tōro he, he tini kapua, te kaumā ono te pāmahana, rima te pāmakariri. A papakura, tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi ka pua pua. Te kaumā fitu te pāmahana, fitu te pāmakariri. Koe ranga matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero, mo tēnei ahi ahi o te praere, te kaumā rua hune, rua mano, rua te kaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, irawhā.

0: コーレロ。
1: テナカルタウエガイウィエファカロモマイナコポハツロアワイナテネメマコヒガアワテアマテクータタウナキアテファナウアワイパレイラハタウコムマイプタイテタウマタハウラオテカフウオタウヌイテテイプロモエアロアナキマフェアコウガママメガペピマウリエテタイトケラウネタマキマカウラカファカコパニアケキガハキナキナI puta I te taumata haora o te kahu o Taonui, te tei pūrongo e aroana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori e te tai tokerau me tāmaki makaurau. E whakātu ana te pūrongo I ngā ārai kei roto tonu I te pūnaha haora, pēnei I te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uruatu ki ngā ratonga. E karanga ana kia whai huarahi haora e aropu ana ki te whānau, e uana hoki ki ngā māta pono kaupapa Māori. Hei tā te tumu whakara I te taumata hauora o te kahu o Taonui hei tā Boyd Broughton ko te tūmanako mā te ripoata nei e āki I ngā upoko o te pūnaha hauora ki te whakarereke I ngā whakahaerenga.
2: So, koeira te menui, kia panoni, kia whakarereke I ngā āhuatanga, I ngā momo pūnaha, I ngā momo rautaki hauora o te rohe nei, kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pipi. Koeira te menui, wai hoki, kia whakamana I o rātou. I o rātou reo, I o rātou whiako, ke mōhio ai rātou, ai, ko kite kua rongo, tēnei mea, tēnei āhua o te Health New Zealand, kua rongo, ko kite, no reira, yeah, kia panoni I te tuku o ngā rautaki ngā pūnahi haura.
1: E ai ki te Premier kia Christopher Luxon, ka kore te kaupapa karihi kore o Aotearoa e panoni. I puta e ne kōrero whai muri ngā takinga te minita whakamaru, a Chris Pink, hei tāna me whakaro anō te tū o tō tātou motu e pāna ki ngā take pūngau karihi. Hei tā te mema pāremata o te pāti kā kāriki a te anau tuiono, me waiho ngā mahi hoia a Ōkis ki reira, kaua e kawea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moananui a kiwa. E ai ki ai a kuaroa te moananui a kiwa e tuana hei kai whakahe I ngā kaupapa. Karihi.
3: Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika ko Haina, I tau kumikume rātou ki roti te moananui a kiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te moananui a kiwa, tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga hurino ngā mautere o te moananui a kiwa ki te mea te hei, o korua nei pakanga, Wahe wake kei waho tō mātai nei rohe.
1: I whakatauhia I te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati I ngā tā paitanga, ka tai atu I ngā kaumihera ki te whakatau I te āhua o ō rātou whakahaere I ngā take kāwanatanga ā rohe. Mēnā rānei ka mahitahi ka ūrānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika hei tā moko te pania, tuwherānei a ki te whakarereke I ngā whakahaerenga, hea noa e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaumihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga e wā te ana. Whai aki nei ko e te hi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
4: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te taitokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko te tahi kaunihira e karaputi ana I te taone nui. O whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki te tahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu I roto I ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
1: I huitahi ngā māngai o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau I tērā wiki mo te tehi wānanga e toru rā te roa, aroana ki te whakapiki I te haura o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui I ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe te kau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaro mō ngā huarahi hei whakaiti I ngā mate pai tawhiti pēnei I te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi anga hōuara ko te rawenga hei ārahi I a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai aki nei ko ngā whakamahuki nā tētahi o ngā mānga I te rautaki Māori nā riri motu.
5: Me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga I pupuake pia a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa I roto I a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka hoki mai ngā tamatoa ki tō rātou kāinga ki Go Media Stadium a Pōpō ki te tuki i ngā Cronulla Sharks. Toko mahanga haitākaro matua o ngā tamatoa kaore i te wātea nā ngā whāranga me ngā haipapa State of Origin. Ahakoa e nei wero ai ki te kaiako a Andrew Webster e whakapono ana ia ki ngā kaitākaro ka whai wāhi ki te whakakapi i ngā āputa. Kei te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te whakataetai NRL. A kei te tūranga tuaono ngā mako. Ka tangi te whēo whakarewa i te tukinga nei a te haurua i te whitu i te pō ki Tāmaki Makaurau. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere. A Tāwhiri Mātea. Tainui Live Weather.
6: A Tainui Live Weather. Ai, ahi, ahi Mātea kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi paraere te takau mārua hune rua mano rua takau mā ono. Pairoa Hauraki, he tini kapua, takau mā fitu te pāmahana, whā te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he kapua ki te rangi, takau mā ono te pāmahana, ka heke ki te toru. Tokoro Raukawa, he paku kapua me te whiti mai a tamanui te rā, te kaumarima te pāmahana, toru te pāmakariri hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi ka pua pua, te kaumawhitu te pāmahana, rima te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he pēra te matapae e ki tōro he, he tini kapua, te kaumaono te pāmahana, rima te pāmakariri. A papakura, Tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi ka pua pua. Te kaumā whitu te pāmahana, whitu te pāmakariri. Koe ranga matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero, mo tēnei ahi ahi o te praere, te kaumā rua hune, rua mano, rua te kaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, irwhā.